Inut pa na si puang deng along pen Samson ing ti kilunalun, aduselun. Nang munti non asapu. Dang te arjuk senang, Samson singing ti kilun. Labang salun jira.